0: tal? Boa tarde. As continuas incidencias na rede ferroviaria galega están acabando coa paciencia dos usuarios e deixan moitas preguntas no aire. Entre elas, por que frente a averías recurrentes que se repiten cada pouco tempo non se dá unha solución permanente? Ou por que non se informa os usuarios da situación do seu tren e se lle ofrecen alternativas fiables de transporte? O que está acontecendo estes días en Galicia amosa que a rede ferroviaria galega é pouco fiable e, sobre todo, que o Ministerio de Transportes non lle está dando unha resposta axeitada aos usuarios do noso tren. Unha cousa é prometer e dicir que temos infraestructuras do século XXI e outra moi distinta facer que funcionen axeitadamente. Estamos a xoves, 9 de xullo, repasamos outros titulares con Xeni Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: En plena polémica polas declaracións de Alberto Núñez Feijóo sobre absentismo laboral, a Xunta conta con aprobar nas próximas semanas o seu plan para endurecer o control das baixas.
1: Esta tarde reunirse a mesa de diálogo social na que se participa un sindicato. O conselleiro de emprego José González prevé que nos próximos días poida completarse o borrador dese plan integral para reducir o absentismo en Galicia.

0: a ESES, problemas que persisten en los trenes en Galicia tras la avaría registrada ontem en una catenaria entre Ourense e Santiago. Adif, o xestor de infraestructura, non prevé restablecer ata mañá pola mañá a circulación entre Galicia e Madrid. Seguen os traballos para reparar esa vía, van a facer durante esa noite, están provocando tamén retrasos e cancelacións noutra xornada que por momentos foi caótica nas estacións galegas. Xeli.
1: A estación de Santiago recupera pouco a pouco a normalidade tras a xornada de caos medieval, tena que, segundo Adif, cancelaronse ata 20 trens. Esta mañá ainda houve algunhas cancelacións a primeira hora, pero a circulación está a restablecer de xeito progresivo. Mesmo así, continúan registrándose algunhas demoras, ainda que mínimas. A DIF informa de que a reparación definitiva levarase a cabo esta noite, cando finalicen as circulacións, coa previsión de que o servizo quede completamente normalizado mañá.
0: O malestar entre os gaxeiros é evidente, mentre se producen eses atrasos. Escoítanos Rebeca Recio, da Plataforma de Usuarios do Tren de Media Distancia. Boa tarde.
2: Hola, buenas tardes.
0: As incidencias acumulanse nos trens galegos, algo que vos vides denunciando dende hai tempo, e reclamades un servizo acorde coas necesidades dos viaxeiros.
2: Sí, ainda o comentábamos hoxe pola mañá, que é unha mágoa, pero a verdade que ás veces, cando concedemos estes tipos de entrevistas, damos a vergonha que non teñeles, porque ao final sempre repetimos o mesmo unha outra vez, unha outra vez. É dicir, ti poderías utilizar unha grabación de hai dous meses, e é igual, porque podería adaptarse precisamente á situación de hoxe, ou a que estamos a cotío, é un pouco triste que tenemos que estar sometidos continuamente a estas situacións que xa non son incidencias, son habitualidades.
0: Entón, polo que me dice o Ministerio, pouco ou nada ten feito para mellorar as carencias da liña en Galicia.
2: A ver, nós non sabemos se é unha cuestión do Ministerio, se é unha cuestión de medios persoais, se é unha cuestión de investimento, se é unha cuestión de medios materiais, pero o que é claro é que hai un problema en moito tempo que non se arregla, e de feito, o de hoxe en concreto foi por unha catenaria de Grixoa, supostamente, pero tamén cada dos por tres hai problemas con unha catenaria de Tabadela, é dicir, son problemas que se sabe que existen e que están sendo por unha cousa e por outra. Entón, teñen que encontrar unha maneira de arranxalo, porque é unha problemática que saben que está aí.
0: A partir do estado das infraestructuras, polo que falamos estes días cos usuarios que estaban nas estacións, o que se queixan é da falta de información e piden que se dé explicacións do que pasa. Credes que Renfe ou Adif ou o Ministerio se están desentendendo cando hai un problema?
2: A ver, nos entendemos que a veces cando hai problemas é difícil de relacionar, pero por exemplo, en o caso de onte, se identificou o problema, nos ou menos sabían se iban a poder avanzar ou non. E, por exemplo, no meu caso personal, se encontrei pola mañá que cheguei á estación, estaban ali parados os de... Bueno, eu falo tal xecto a Comorense. Como está pechada por las obras da estación, tenemos que facer un trayecto hasta Santiago por estrada. Claro, estaban os de bus anteriores, das 6:25, esperando porque todavía non podían haber saído, e os finales meteron nas 7. Cando chegamos todos a Santiago, era un caos total. Os propios traballadores sabían moi ben a donde remitidos, a donde non, decían que fóramos a preguntar información. Cando alguén xa venía con información que quedaban en un lado, ao final aplicaban a todos. O sea, é un pouco caótico, e mesmo os propios traballadores eu creo que non sabían moi ben ni que dicimos, iban un pouco sobre a marcha. Entón, entendo que nestas situacións pode ser difícil, pero xa que ocorren tan a cotío, deberían de ter uns procedimentos un pouco máis refinados, non sei, xa que a incidencia ocorreu onte, pues, ter un pouco máis tamén de previsión, porque al final, a xente que vende unhas situacións moi incómodas, molestas, de feito, é iso. A mínima final, tienen que facer o traxecto todo por estrada a Ourense, cheguei, ademais de o que xa o retraso previsto de transporte por carretera ata Santiago, tínhamos que chegar ás 9 a Ourense, e ao final chegamos ás 10:20, todo un estrés continuo que una madre, pues los padres tienen que verse sometidos a esto.
0: Claro, porque al final todo esto detrás hay personas, están las consecuencias para vos, para los viajeros, donde llegar tarde al trabajo, por ejemplo, a perder un enlace en un avión, eso es difícil de compensar, ¿no?
2: Sí, por supuesto, difícil. Eso que me da nada, y que de ti o tomas con la tranquilidad, bueno, porque en este caso, pues sí, iba a llegar tarde al trabajo, pues resígnaste, porque es una cosa que pasa a cotío, pero sí, tengo perdido casi citas médicas, luego hay gente que aunque no perde el trabajo, pues tengo que ir a recoger a sus hijos o colegio, a ver quién lleva a recoger a los hijos, ya, hay todo un tipo de casualidades, de cuestiones personales, que no tenían por qué aturar, cada uno tiene su situación, se claro que sí, hay muchos problemas.
0: Pues agardemos que, como día dice, quede esta incidencia solucionada a partir de mañana por la mañana y que, sobre todo, que no se vuelva a repetir en los próximos días. Rebeca Recio, la plataforma de usuarios de tren de media distancia, gracias por acompañarnos en la ventana de Galicia en Saúde.
2: Muchas gracias a vos.
0: Fotografía deste xoves témola en Ferrol, no porto exterior, que acollía o seu acto oficial de desembarco da multinacional chinesa SAIC na nosa comunidade. Se concluía con éxito esa primeira descarga de coches para comprobar a logística e as posibilidades desa plataforma que se vai instalar en Ferrol. Terra 700 vehículos a bordo dun portacontedores que foi o se testemunha da alianza entre China e Galicia, unha alianza que Alfonso Rueda agarda que sexa longa e productiva.
1: Esta primeira planta de coches eléctricos en Europa fabricará uns 120.000 al ano, contará con un investimento de 200 millóns de euros e contribuirá a creación de 2.300 empregos. O presidente da Xunta asegura que un día moi importante, unha alianza que espera que sexa larga e productiva.
3: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie Xie, Juan Yin.
1: El vicepresidente de los gigantes chinos prometió un futuro de beneficio mutuo de crear prosperidad juntos, apuesta por una filosofía de desenvolvimiento local, lo que contará con las empresas de la zona y trabajará codo con codo con los galegos.
4: Quiero desear a todos juntos un éxito rotundo para nuestro viaje inaugural del Angie Forever. Que nuestra cooperación sea como las olas del mar, fuertes, imparables y siempre hacia adelante.
0: Así de poético se expresaba o vicepresidente de esa compañía chinesa de SAIC en un acto celebrado o xeno porto exterior da Coruña. Son las 7:30 de la tarde, hacemos una pequeña pausa.
5: Radio Galicia, Cadena Ser.
6: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho Recá, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de junio en el Parque Tafí.

0: O Concello de Contas cuestiona como están funcionando a taxa turística nos concellos que están aplicando Santiago, A Coruña e Vigo. Afirma este organismo que a recadación está sendo máis baixa do agardado e sinala que o sistema é ineficiente, dice García.
1: O Concello critica a forma na que os concellos estableceron a taxa turística, considera que se obviaron trámites esenciais que afectan tanto a regulación como a participación. Contas tamén destaca que faltan plans de inspección que digan que estes impostos locais estea sendo efectivo. O informe reflicte ademais que os hoteis tradicionais están aplicando a taxa turística con máis frecuencia que as vivendas de uso turístico. Sinala como un exemplo concreto que un hotel de Santiago con 130 plazas recada 5 veces máis que unha sociedade que xestiona 26 vivendas turísticas con idéntico número de plazas.
0: E falando de turismo, a Praia das Catedrais en Ribadeo vai pechar o público a próxima semana, en concreto os días 15 e 16. O motivo non é outro que a rodaxe dunha serie da plataforma Amazon Prime. Saben que para poder acceder ao areal é necesario unha reserva previa para que non se sobrepase ese cupo de 4.800 visitantes o día. Saudamos a presidenta de Acacia, Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Carmen Cruzado, boa tarde.
2: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: ¿Qué vos parece este peche de dos días da praia en plena temporada alta? ¿Puede ser prejudicial para os vosos negocios?
2: Pois entendemos que sí, que é perjudicial para os negocios hoteleiros, sobre todo. Bueno, de inicio estaban anunciados 4 días de peche, agora parece ser que se van quedar en 2, pero bueno, é en temporada alta, como ti decías, o sea, hai máis de 9.000 persoas que van quedar sin poder acceder a Praia das Catedrais os días 15 e 16 de xullo. Si podrán facelo o 14 e o 17, pero bueno, a xente planifica as súas vacacións con moita antelación, hai moita xente que xa tería as súas reservas feitas nos hoteis e aí son os propios hoteis os que ao final solicitan os pases para permitir a esa xente acceder ás playas e agora non van poder facelo. Iso pode implicar cancelacións bueno, e cambiar de habitación así con moi pouca antelación porque a primeira noticia que recibiron foi o 2 de xullo.
0: Claro, porque vos, como foi o vos xestionades tamén os pases para acceder ás catedrais, o Concello puxose en comunicación con vos ou alguén da Xunta?
2: A primeira noticia que tivemos nós foi a través de asociados nosos e tamén de xente que presta servicios na praia das catedrais. Eso foi o día 2 de xullo, xa digo, ninguén se puxou en contacto con nós. Despois a FISA unha vez bueno, falou con asociados ellos, con xente que presta servicios, como decíamos, ali a playa. Soubemos que sí, que estaban solicitados eses 4 días, eses 4 días de peche da praia das catedrais. Falamos co Concello, sí, comentarnos que sí, que era para unha grabación de Amazon Prime, que posiblemente poderían ser algúns días menos, pero en aquel momento ainda non se sabía. Despois a FISA o que fixo foi presentar sendos escritos en diante da Dirección Xeral do Patrimonio Natural e do Concello, aos que por el momento ainda non nos responderon, e foi así como nos enteramos. Despois de todos os detalles do tipo de serie que era, de quen iba a vir e todo iso, enterámonos a través dos medios de comunicación, porque nas comunicacións, por certo, que recibiron os hoteis por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e de esas outras empresas que prestan servizos a playa, nunca se dixo que era para unha rodaxe de Amazon Prime ni para unha rodaxe de absolutamente nada. Era que iba a haber 4 días nos que a playa iba a estar pechada e que sí, que se iba a velar porque se preservase o espazo natural, pero foi o único que les dixeron.
0: E por apuntar algo positivo, non sei se pensades dende a CISA que isto tamén, bueno, pois pasado este mal trago inicial de que milleiros de persoas non poidan ir esos días, que ao final pode servir para promocionar Ribadeo, para promocionar as catedrais.
2: Sí, queremos dejar claro que desde aquí evidentemente no nos oponemos a ningún tipo de promoción turística que se pueda hacer en la playa de las catedrales en Ribadeo. O que no nos gusta es que se haga con tan poca antelación y que se haga evidentemente en temporada alta, cuando son las datas más que más gente recibimos y son las datas más que los hoteles, los comercios, los servicios más facturan. Entonces, bueno, eso es lo que nos parece bien. Luego, que se haga promoción toda a que queiran y más. Tamén hai que decir que a Praia das Catedrais moita máis promoción da que xa ten e o conocida que tampouco necesita, pero bueno, que non estamos en contra de eso. O sea, todo o que se promociona e todo o que se poida facer, perfecto, pero creemos que hai outros meses nos que se poden levar a cabo esas grabacións, esas rodaxes. Xuño, maio, setembro, outubro, os días aínda non son moi pequenos, son días grandes e podría ser perfecto en outras datas.
0: Carmen Cruzado, presidenta da Asociación de Comerciantes de Ribadeo, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Grazas a vos.
0: Empresa as opcións de turismo, o Camiño de Santiago é unha das máis escollidas. Hoxe presentábase unha nova edición da campaña Non Camiña Soa para garantir a seguridade das mulleres que fan a ruta xa Corea e Cía.
1: Con liberdade, autonomía e sen medo é o lema que recolle os objetivos da campaña Non Camiña Soa, que busca garantir a seguridade das peregrinas que fan o Camiño de Santiago. Unha iniciativa que presentou hoxe en Melilla o secretario de Estado de Seguridade e que xa vai pola súa sexta edición. Aina Calvo destacou que o camiño é un símbolo de encontro, convivencia e hospitalidade e fixo un chamamento para que non se perda nin o respeto nin un compromiso representativo do mesmo.
3: La seguridad de las mujeres no es nada más que la seguridad del conjunto de la sociedad, no es nada más que un síntoma de salud democrática.
1: Nesta ocasión, a campaña combina un despregue de axentes tanto da Policía Nacional como da Garda Civil nos diferentes itinerarios do camiño xunto cun esforzo centrado na sensibilización cidadá.
0: E hoxe arrancou o Porta América.

Florida de Portas acolle un ano máis un dos festivais máis xenuínos do verán no que se mesturan música e gastronomía. Hoxe subirán o escenario Fillas de Casandra, Rigoberta Bandini, esta que escoitamos

0: gigante automovilístico SAIC desembarca en Galicia. Boa tarde, o porto exterior de Ferrol acollía o acto oficial da primeira descarga de coches da compañía chinesa en territorio galego. 700 vehículos que chegaban a bordo dun portacontedores e que resultou satisfactoria pros dirigentes de SAIC. Unha alianza entre Galicia e China que o presidente Alfonso Rueda espera que sexa longa, productiva e beneficiosa para as dúas partes. Xelo Villaverde.
1: Esta primeira planta de coches eléctricos en Europa fabricará uns 120.000 ao ano, contará con un investimento de 200 millóns de euros e contribuirá a creación de 2.300 empregos. O presidente da Xunta asegura que un día moi importante que marca o inicio dunha alianza estratégica.
2: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Sí, también.
1: El vicepresidente de Occidente chinés prometió un futuro de beneficio mutuo y de crear prosperidades juntos, apuesta por una filosofía de desenvolvimiento local, lo que contará con las empresas de la zona y trabajará codo con codo con los amigos.
3: Quiero desear a todos juntos un éxito rotundo para nuestro viaje inaugural del Angie Forever. Que nuestra cooperación sea como las olas del mar, fuertes, imparables y siempre hacia adelante. Muchas gracias.
1: A previsión de que esté operativa antes de que remate 2028.
0: E a fotografía dun xoves no que persistiron os problemas na rede de ferrocarril de Galicia por mor dunha avaría que se producía onte, Icía García.
4: A DIF informa de que a reparación definitiva da catenaria abonada levarase a cabo cando os trens deixen de circular, coa previsión de que o servizo quede completamente normalizado mañá a mañá. Durante a xornada de hoxe persistiron os atrasos e cancelaronse 23 trens, o que provocou momentos de caos na estación de Santiago de Compostela. O malestar dos viaxeiros foi evidente. Na ventana de Galicia falamos con Rebeca Recio, da plataforma de usuarios do tren de media distancia, que trasladou a falta de información que se viviu ao longo do día e tildou a situación de caótica.
5: É un pouco caótico, e mesmo os propios traballadores eu creo que non saben moi ben que dicimos, iban un pouco sobre a marcha. Entón, entendo que nestas situacións pode ser difícil, pero si que ocorren tan acotío, deberían de ter uns procedimentos un pouco máis refinados, ou non sei, xa que a incidencia ocorreu onte, pois ter un pouco máis tamén de previsión, porque ao final, a xente que vive unhas situacións moi incómodas, molestas.
0: Máis asuntos, a Xunta aprobará este mes de xullo o seu plan para controlar as baixas médicas. En plena polémica polas palabras do líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, nas que comparaba o absentismo cun cancro, o goberno galego segue adiante cos seus plans para endurecer as baixas laborais.
4: Esta tarde reuníase o grupo de traballo que a Xunta creou para abordar posibles medidas e que quedou descafeinado tras retirarse varias forzas sindicais e quedar únicamente a patronal e a UGT. Logo desa xuntanza, o conselleiro de emprego señalaba que a intención é aprobar o plan antes de que remate este mes e comenzará a aplicarlo o antes posible. José González.
6: Que

para transferir a PNV a Galicia sigue dando vueltas nas cámaras, nas cortes xerais. Hoxe a maioría do PP no Senado aprobou unha emenda para que se recupere o texto saído do Parlamento Galego. Os populares afirman que a proposta de PSOE, BNG e Sumar pode derivar en cargas económicas, mentres que o BNG afirma que a Xunta non quere asumir a xestión da PNV. Apuntamos tamén que a Xunta mantén este venres alerta amarela por altas temperaturas en zonas do interior de Pontevedra e na comarca de Valdeorras.